0: Seniausio pasaulyje kramtamosios gumos gabalėlio amžius – 9000 metų.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų net gautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palankė aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 068.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus, smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palankiai aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Radio stotis XXL

0: reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelin Gaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdyje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimo vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų net gautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palanki aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdyje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Iš vakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Seniausio pasaulyje kramtamosios gumos gabalėlio amžius 9000 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus, smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palanki aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizei, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06754414. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Balkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ketvirtadienį posėdėje buvo svarstama, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Anot jo, nors kol kas planuojama pirkti sistemą skirtą saugoti strateginiams objektams, norima saugoti daugiau teritorijų visoje Lietuvoje. Pasak jo, atsakymus komitetas turėtų gauti per mėnesį. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad minimas pinigų kiekis, kurį kainuotų sukurti tokią sistemą, yra labai didelis. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai įskridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė aibę klausimų ir premjerei ir ministrams. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų, tačiau tikino, kad yra dirbama, jog jos būtų užlopytos. Situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo Lietuvos geležinkeliai, laikinai sustabdė dalies traukinių eismą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymui. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkė tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Lenkija šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdves. Estijos gynybos ministras Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį gegužės 22-osios horoskopai. Avinas, kai norite, galite būti ir kantrus, ir mandagus, tad ir šiandien nepraraskite pusiausvyros ir neduokite valios emocijoms. Jokių būdų nesiekite naudos, nešykštėkite iš maldos. Jautis, šiandien nepamirškite apsupti dėmesiu mylimą žmogų. Jei kas paprašė pagalbos, jokių būdų nesisakykite padėti. Tinkama diena pradėti verslą, pirkti nekilnojamąjį turtą. Dvyniai, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų net gautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui neužtrenkite durų prieš akis. Jei sušlubuos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vėžys, daugiau dėmesio skirkite darbo reikalams, būkite pasirengęs nemažiems pokyčiams šioje srityje. Jei jaučiatės neįvertintas, kaupiasi nepasitenkinimas ir nuoskaudos, apmąstykite galimybę pakeisti darbą. Liūtas, vertinkite santykius su jums brangiais žmonėmis, neužkraukite jiems savo rūpesčių, nesivelkite į neprotingus smulkmeniškus ginčius. Tinkama diena poilsinei ar su darbo reikalais susijusiai kelionei. Mergelė, patausokite nervų sistemą. Jokių būdų nesivelkite į intrigas darbe. Ar dirbtumėte seniau pradėtus ar naujus darbus, ir tie puikiai seksis. Kils daug naudingų ir įdomių minčių. Svarstyklės. Itin palankus metas naujiems darbams. Jei ką tik pradėjote dirbti, nepamirškite rasti ryšį su kolektyvu. Atsižvelgti į kitų interesus. Skorpionas, šiandien neapsiribokite savo reikalais. Padėkite draugams, kolegoms. Jokių būdų nesivelkite į beprasmus konfliktus. Patausokite nervų sistemą. Šaulys, šiandien kils naujų idėjų, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją. Tad pagaliau lengviau įkvėpsite. Vakare susitikite su artimais draugais. Drauge pasidžiaukite jūsų sėkme. Ožiaragis, diena palanki aktyviems, nebijantiems permainų žmonėms. Vakare daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, tačiau jų kaprizų nesureikšminkite. Mokėkite pasakyti ne. Vandenis, diena tinkama aktyviai veiklai, analizei, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Neatsisakykite tolimos kelionės. Naržuvys, nesimkite skubotų sumanimų, saugokite savo gerą vardą. Skirkite daugiau dėmesio įprastiems darbams, sportui. Gali išryškėti silpnosios jūsų organizmo vietos. Pasistenkite gerai pailsėti ir įsimiegoti.

0: ir patogu.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčiu priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos duomenimis dauguma savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant ir nelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šioje laidoje plačiau aptarsime kelis su nekilnojamuoju turtu susijusius aspektus. Kas keičiasi parduodant nekilnojamąjį turtą ir kaip mokėsime nekilnojamojo turto mokestį. Apie tai šiandien laidoje Mokesčių žinyje su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovu Rolandu Ivaščenko. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Jūsų žiniai eteryje laida Mokesčių žinyje.
4: Nuo šių metų įsigaliojo pokyčiai parduodant įsigytą ar paveldėtą nekilnojamąjį turtą. Perpus trumpinamas privalomas nekilnojamojo turto išlaikymo terminas. Be šio yra ir kitų pasikeitimų, taigi ar galite juos pakomentuoti plačiau?
1: Nauja tai, kad pagal šiemet įsigaliojusias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, parduodant nekilnojamą turtą, jis nebus apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu, jei jį išlaikėte nuosavybėje bent 5 metus. Kaip žinote, anksčiau tai galioja 10 metų terminas. Ši nuostata galioja bet kokios rūšies nekilnojamo turto pardavimo pajamoms, nepriklausomai nuo turto įsigijimo būdo. Tai yra, ar turtas buvo paveldėtas, ar pirktas, ar gautas dovanų. Jei nekilnojamasis turtas perleidžiamas anksčiau nei išlaikius 5 metų, reikės mokėti gyventojų pajamų mokestį, o jo apskaičiavimas nuo šių metų taip pat keičiasi. Nekilnojamo turto pardavimo pelnas bus sumuojamas su kitomis metinėmis pajamomis ir nuo to priklausys taikomas gyventojų pajamų mokesčio tarifas.
4: Nuo šių metų bus taikomi 4 pakopų gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Kaip jie bus skaičiuojami parduodant nekilnojamąjį turtą?
1: Kuomet nekilnojamo turto pardavimo pajamos lengvatos nebus taikomos, nuo šių metų šios pajamos yra įtraukiamos į metinės pajamas, kurioms pagal vidutinio darbo užmokesčio dydį taikomi 15, 20, 25 ir 32 procentų tarifai. Pajamos iš nekilnojamo turto pardavimo kartu su kitomis metinėmis, ne iš darbo santykių gautomis gyventojų pajamomis, kurios neviršyje 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumos, tai yra virš 27 tūkstančių eurų, yra apmokestinamos 15 procentų pajamų mokesčių, o viršinti dalis 20, 25 ir 32 procentų tarifais.
4: Aptarėme, kad keičiasi nekilnojamojo turto išlaikymo nuosavybėje terminas, nuo kurio priklausys, ar bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata jį parduodant. Sakykite, ar yra pokyčių susijusių su kitomis lengvatomis?
1: Kaip ir iki šiol, pajamų mokesčio neatsiranda parduodant gyvenamąjį būstą su priskirtu žemės sklypu, jei pardavimo metu pastaruosius 2 metus gyventojas jame buvo deklaravęs gyvenamąją vietą. Taip pat šios pajamos neapmokestinamos, jeigu gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau, tačiau gautos lėšos per 1 metus bus panaudotos kitam būstui Europos ekonominėje erdvėje įsigyti ir šiame naujame būste gyventojas deklaruos gyvenamąją vietą.
4: Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, iškart norisi atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šių metų keičiasi ir valdomo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarka. Ką svarbu žinoti apie tai?
1: Pagal naują nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo redakciją, gyventojams nekilnojamo turto mokestį apskaičiuos ir deklaraciją pateiks valstybiniai mokesčių inspekcijai iki kitų kalendorinių metų kovo 1 dienos. O sumokėti gyventojas turės iki kitų kalendorinių metų kovo 15 dienos. Taigi už 2026 metų mokestinį laikotarpį VMI parengtas nekilnojamo turto mokesčio deklaracijas gausime iki 27 metų kovo 1 dienos, o sumokėti turėsime ne iki gruodžio vidurio, kaip buvo iki šiol, o iki kovo 15 dienos. Nauja ir tai, kad nuo 2026 metų, jeigu gyventojo pagrindinio būsto mokestinė vertė neviršyje 450 tūkstančių eurų arba savivaldybės tarybos nustatyto didesnio dydžio, tai nekilnojamo turto mokesčio mokėti nereikia. Jei nekilnojamo turto mokestinė vertė viršyje neapmokestinamąjį dydį, tai mokesčio apmokestinama tik viršijanti dalis, taikant savivaldybės tarybos nustatytą tarifą. Na ir asmens ar sutuoktinių bendros jungtinės nuosavybės teise turimi kiti nekilnojamo turto objektai, kurie nelaikomi pagrindinių gyvenamojų būstų, bus apmokestinti nuo 50 tūkstančių eurų vertės 0,2-1 procentų progresiniais tarifais. Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas bus apmokestinamas didesniu tarifu.
4: Dėkoju už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad daugiau informacijos apie mokesčių pasikeitimus galima rasti Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje pagrindinėme puslapyje skiltyje Mokesčių pakeitimai.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
2: Reklama.
5: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
6: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
7: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Radijo stotis XXL FM.
8: Prie kavos puodelio.
9: Žmogus per savo gyvenimo vidutiniškai 2 savaitės praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
8: Prie kavos puodelio.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveik Žemaitė.
1: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis.

0: viskas jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, galadukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšio Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandariu ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurie privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčiu priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant ir nelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu aljanso kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau senai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
6: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai – Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jakučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtinė Liepos antrąją namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos penktą išvyko žais prieš italus. Su Britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al-Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėjame Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al-Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al-Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalį užsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persone iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį lietuvės stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinė nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovė Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįsta. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT taip patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonei per Nacionalinį plėtros banką ILTE numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Tėvai planuojantys vaiko priežiūros atostogas turėtų atkreipti dėmesį į svarbią taisyklę. Jeigu vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja, teigia sodra. Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kurią privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusi vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Pavadinimas neperleidžiami mėnesiai reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčių priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudoti seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialių tyrimų tarnyba. Jos duomenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Praėjusiais metais atsitiktinė tvarka įvertinusi savivaldybės STT nustatė, kad jos neužtikrina pakankamo mero rezervo lėšų naudojimo skaidrumo, pagrįstumo ir kontrolės. Teisėsaugos duomenimis ne visos savivaldybėse buvo aiškiai reglamentuoti lėšų skirimo ir naudojimo kriterijai, trūko ataskaitų viešinimo. Kai kuriais atvejais sprendimai galėjo būti priimami esant ir nelyg plačiai diskrecijai. Tuo metu mero fondo lėšos skirtos atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti ne visur buvo aiškiai atskirtos nuo kitų reprezentacinių išlaidų ir kartais naudotos ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kaip parama ar renginių finansavimas. Rusija gali nuspręsti išmėginti NATO 5 straipsnį, tačiau ji bet kuriuo atveju pralaimės, teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Europos santykiai su Amerika pagrindiniu alijansu kariniu ramščiu šiuo metu yra krizėje. Vis dažniau kyla klausimų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vadinamojo saugumo skėčio ir regione ilgalaikiškumo. Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje. Gegužės 1-ąją Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Pasak Lenkijos gynybos ministerijos Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų karinėse bazėse Europoje. Vairuoto pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis nuo dabartinių 1169 iki maždaug 840 klausimų. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką nuo 55 iki 40 minučių. Tikimasi, kad tai leis per dieną surengti daugiau egzaminų ir sumažins laukimo eilės. Numatyta ir bandomoji tvarka, pagal kurią kandidatai tam tikromis sąlygomis galės praktikuotis vairuoti su šeimos nariais. Be to mokymuose bus leidžiama naudoti vairavimo simuliatorius.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšėlingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
6: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai – Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jokučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtinį Liepos 2 namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos 5 išvyko žais prieš italus. Su Britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al-Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėjame Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al-Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al-Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalį įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persone iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį Lietuvės stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai per 6 minutes. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinį nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovei Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gaberto skundą kaip nepagrįstą. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonei per Nacionalinį plėtros banką Iltė numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemų ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir ES valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: Langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse, bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbą atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaro sustebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei pusantros valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susijęs su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norse žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norse gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus. Tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia virš 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
6: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greit

0: sporto naujienos.
1: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtinė namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Dėl arenos užimtumo būtent uteniškiai pradėjo seriją savo mieste. Tačiau antrosios ir jeigu prireiks trečiosios rungtynės vyks Vilniuje gegužės 23 ir 25 dienomis. Savo gimtojo miesto komandos akistatą su buvusia ekipa tribūnose stebėjo ir Jonas Valančiūnas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko Kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinaliuose iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės susitikrinti jau šeštadienį Gargžduose. Ketvirtadienį paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepos mėnesį. Tarp 30 žaidėjų pateko 3 NBA krepšininkai – Matas Buzelis, Chicago's Bulls, Jonas Valančiūnas, Denverio Nuggets ir Kasparas Jokučionis, Miami Heat. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Rimo Kurtinaičio auklėtinį Liepos antrąją namuose priims Didžiąją Britaniją, o Liepos penktą išvyko žais prieš italus. Su Britais Lietuva žais Klaipėdoje. Birželio 28 Šiauliuose dar bus sužaistos draugiškos rungtynės su Ukrainos krepšininkais. Ketvirtadienio vakarą Riado Al-Nasr klubą į triuškinamą pergalę vedęs Cristiano Ronaldo iškovojo pirmąjį savo trofėjų žaidžiant Saudo Arabijoje. Paskutinėjame Saudo Arabijos futbolo lygos turė legendinio Portugalo atstovaujimo komanda 4-1 sutriuškino Damak ekipą. Pergalį iškovojęs Al-Nasr klubas sezoną užbaigė su 86 taškais. Ir artimiausius persekiotojus Riado Al-Hilal futbolininkus turnyro lentelėje aplenkė 2 taškais. Ketvirtadienį Košicėje Slovakijoje tęsiasi ITF serijos teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalį įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persone iš Švedijos. Sportininkų dvikova truko 2 valandas ir 5 minutes. Pusfinalį Lietuvės stos į kovą su Carolyn Werner iš Vokietijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę.

0: Stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamos gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Jurgis Razma priekaištavo, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijonai eurų. Itin greitai paramais

0: Prie to sumaištį ir per pernai per 6 minutės. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių, antradienį pateikusių prašymus. Finansinė nusikaltimų tyrimų tarnyba pernai pagristai skirė 3,4 milijonų eurų baudą Vilniaus bendrovei Gaberta už tai, kad jį prekiavo baltarusišką medieną ir taip pažeidė tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas gegužės 20-ąją atmetė Gabertos skundą kaip nepagrįsta. Įmonė žada skųsti teismo sprendimą. Anot nutarties ginčas kilo po to, kai 2024-aisiais bankas Luminor informavo FNTT apie galimus įmonės sankcijų pažeidimus atliekant mokėjimus, o FNTT tai patvirtino ir skyrė baudą. Premjerė Inga Ruginienė skelbė, jog vyriausybė didino pagalbą sunkumus patiriantiems ūkininkams. Lengvatinių paskolų priemonė per Nacionalinį plėtros banką ILTE numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Pasak Ruginienės institucijos pastebi didelį susidomėjimą šią priemonę, todėl finansavimo apimtis didinama. Taip siekiama užtikrinti pagalbą ūkininkams, kuriems jos reikia labiausiai. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Parlamentas pabrėžė, kad valdymo plano įgyvendinimas iki šiol nedavė rezultatų, o Baltijos jūros ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, kad jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir ES valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą ir jo galimų poveikių žuvų ištekliams.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: programa. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelin Gaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango sargybą įgyvendinimą. O kalbėje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimo Baltijos šalyse, bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbų atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei pusantros valandos. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norsė žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU-6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norsė gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU-6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliuose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgių sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia viršė 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšėlingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveik Žemaitė.
1: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Langai turys garažo vartai aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą. Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange. Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais. Pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES rytinio flango sargybai gyvendinimą. Pokalbėje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas. Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimo Baltijos šalyse, bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos. Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvo buvimą Baltijos šalyse kaip svarbų atgrasymo elementą. O ketvirtadienį paskelbto oro pavojus fiksavus programėlės LT72 trikdžius šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ketvirtadienį dėl radaro sustebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams į mobiliuosius išsiųstose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas. Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Įspėjimas dėl oro pavojaus galioja mažiau nei pusantros valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais laimėtose rinkimuose. Jis daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susijęs su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos naftos perdirbimo gamykla Norsė žemutinė Naugardo srityje dalinai sustabdė darbą. Kalbama apie vieną didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, priklausančių bendrovei Lukoil. Po smūgio buvo sustabdytas pagrindinis pirminio naftos perdirbimo renginys CDU6. Būtent jis užtikrina daugiau nei pusę įmonės pajėgumų. Norsė gamykla gali perdirbti iki 16 milijonų tonų naftos per metus, tai maždaug 320 tūkstančių barelių per dieną. CDU6 renginys perdirbdavo apie 190 tūkstančių barelių kasdien. Ukrainos atakų fone Rusija jau susidūrė su problemomis keliose dideliuose naftos perdirbimo objektuose centrinėje šalies dalyje. Tuo tarpu Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai netoli Kstovo miesto, esančio maždaug už 450 km nuo Maskvos. Po Ukrainos smūgį sustojo svarbios naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje. Bendra visiškai arba iš dalies veiklą sustabdžiusių gamyklų galia virš 83 milijonus metrinių tonų per metus. Arba apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palys ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
6: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0696998090. Facebook'o paskyra

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškį ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmąjį užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamos regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per dviejų dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą, bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų, keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiant Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus alijanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudymo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. ES NATO lyderiai pareiškė solidarumą su Baltijos šalimis, akcentuodami, kad už incidentus atsakingos Rusija ir Baltarusija. Taip jie reagavo ir į Kremliaus atstovų pareiškimus apie Baltijos šalių Ukrainos atakoms esą suteikiama oro erdvė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija 1856 apie civilinę priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Sprendimas stiprinti konsultavimo galimybės priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškią ir patikimą informaciją apie veiksmus ekstremalių situacijų metu. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas, pasiruošimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Naujoji konsultavimo linija skirta gyventojams mokymo įstaigų įmonių vadovams, kurie nori daugiau sužinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, saugų elgesį nelaimių metu ar prevencinės priemonės kasdieninėje aplinkoje. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Jis atvyko iš Lenkijos, kur baigė pirmą užsienio kelionę naujame poste. Abu lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiųsto atitinkamą signalą. Vienos ir Budapešto santykių šiuo metu temdo su aplinkosaugos susijęs ginčas. Austrijos sienos pusė esančiose karjerose kelis dešimtmečius buvo išgaunamos medžiagos, kurių sudėtyje yra kenksmingo asbesto ir naudojamos regione. Dėl to Vengrija nukentėjo tūkstančiai šeimų, teigė Magyaras, reikalaudamas kompensacijų iš Austrijos. NATO užsienio reikalų ministrai susirinko į Helsingborgą Švedijoje. Per dviejų dienų neformalų susitikimo planuojama pagrindinį dėmesį skirti pasirengimo alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje. Švedijos, kuri yra jauniausia NATO narė, pietuose esantis Helsingborgas, yra net šiek tiek mažesnis už Klaipėdą. Bet tai vienas iš svarbiausių šiaurės šalių logistikos centrų, kuriame susikerta uostų keltų maršrutai, geležinkeliai ir pagrindiniai kelių tinklai, jungiantys Švediją su likusia Europa. Nors NATO ministrų susitikimas Helsingborge yra neformalus, jis nebijotinai atskleis nuotaikas ir parodys, kiek sudėtingas bus aljanso viršūnių susitikimas Ankaroje.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: programą.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį debesuotumas bus šiek tiek didesnis, tačiau trumpai palis ne visur. Temperatūra sieks 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną pragiedrulių bus nemažai. Temperatūra daug kur turėtų siekti 19-24 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Gimtadienio planas. Neturi ką veikti penktadienio vakarą? Nesisuka joks planas galvoje? Nepergyvenk, mes suplanuosime už tave.
1: Nepamiršk įsijungti.
2: Nuo 19 valandos mano FM eteryje.
1: Čia buvo erotiškai.
0: Penktadienio planas. Here, right?
3: It's Friday then.

0: Gimtadienio planas.
1: Neturi ką veikti penktadienio vakarą.
2: Wow.
3: Tu čia reikia dabar.
2: Labas vakaras, dar po gimtadienio, matai, iš tikrųjų balsė.
1: Aš vis dar švenčiu.
3: Ilgadienis, matai.
1: Labas vakaras, man daugiedienis.
2: Daugiedienis, o Jėzus, pilnas, dar nenusėdės.
1: Labas vakaras, kolegos. Labas vakaras, klausytojai.
3: Labas, Arigutė, Eglelė.
2: Ar
1: pasilikot manęs?
2: Jau mes tai 100 metų čia kartu nesimatėm, ne?
1: Aš tai jūsų nepasilikot.
2: Nu, nieko savo. Nu, nieko savo.
3: Išvažiavęs Anglijos,
2: matai. Kaip eiliu į širdį, aha.
1: Excuse me? My name is Eric. I don't speak English.
2: What are you doing?
1: Šiaip tai, va prie to pačiu, gerai, paskau, kad nereikėtų. Bet va, nuvažiavom, aš tikrai, nu, anglų kalbas senai buvo pas mane. Bet dabar, žinokite, kaip susikalbėjau, žinokit, labai gerai. Netgi toks stovi ten laukė, laukiu, kol ten apsipirkinės. Ir prie manęs, toks, nu, ten yra tokių, kad 90 pi prašė centų. Piškiu. Ir jis ten kalba viską, ir aš jau sakau, nu, angliškai sakau, aš sakau, ne iš čia esu, sakau, aš atvažiavau atostogų. Ir aš galvoju, jis mano, kad aš jau melagis esu.
2: Mm-hmm.
1: Ir aš taip kalbu su jo viską, ir taip, nu, ir galvoju, bet kaip aš va, dar susikalbėčiau. O kai nuvažiavau prieš daug metų, ir aš tada buvau tikrai don't speak English. Nu, čia tik noriu pasigirdi šį, kad dar...
2: O nepafilmavai, kaip kalbėjai, nes, nu...
1: Ne, geriau nereikia to.
3: Ir man įdomu, kaip jisai barmeno dirbdamas susikalbėjo, nemokėdamas anglų.
1: Aš ne barmenas buvau, aš...
2: Nu, ką ten gėrimus, pavadinimus žinojo.
1: Ne, aš už baro stovėjau.
2: Ir gana, klausyk, ko ten daugiau reikia.
1: Ten ne tik alkoholį buvo, ten alkoholį ten buvo, ten buvo visko.
2: Arba yes, okay.
1: Don't speak. Tai va, bet šiandieną, ką mes turime iš tikrųjų, ar ne?
2: Turim.
1: Nesupykit, bet šiandien yra Kauno gimtadienis.
2: Yeah!
3: 618 metų Kaunui.
2: Oh my god.
3: Tai mes norim visiems kauniečiams linkėjimus. Linkėjimus perdodami į Žemaitiją, jeigu yra kauniečių buvusių, dabar gyvenančių Žemaitijoje, ten Telšiuose, Plungiai, Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžyje, tai jums linkėjimai Kauno švenčia ir švęs gerai visas 3 dienas.
1: O kur tu buvai gimus? O kur gimėjai?
2: Kur buvai gimus?
1: Ne, kur tu gimėjai, Kaune?
2: Taip, aš tikra kaunietė.
1: Aš irgi daug 5.
3: Visi čia 3 kauniečiai.
1: Ir tu Kaune gimėjai?
2: Nepasiekėm to.
1: Gerai, kad Rasos nėra tak iš Vilnius. Ne, Vilkaviškį gimė. O, tikrai, kad jos, mes už tai nepaimėm šiandieną.
2: Nu, taip.
1: Kad tikrai kauniečiai turi būti.
2: Čia visai nesutapimas.
1: Ne, nu sakėm, tu ne Kalvenska, tai tu ir nebūdė.
2: Jo, nepriklauso.
3: Tai jinai susinerino, susikrovė permanatkės ir išlikė Vilnius.
2: Taip,
1: bičiuliai, jau ką matot Kaune ar kas, skambinkit, praneškit, mum įdomu, kas vyksta dabar.
2: Šiandien jau čia viskas jau ten vyksta, jau nuo 2 valandų liktai tiek mačiau.
3: Kiek žinau, kad šiandieną nusimato pirmoji Kauno gimtadienio diena tokia, kad pramogo šeimai, o vakare diskoteka.
1: O, čia gal ta jau bus ta jau.
3: Gal, nu jo, gal ten susipažins, nu.
1: Kaip palaukti, kaip ten vadinasi ta diskoteka vadintis?
2: Nežinau, aš nu, ten kažką girdėjau ir aš, bet taip, kad
1: kaip
2: reikia.
1: Ten?
3: Demografija didės.
1: Va.
2: Taip, kad poros susipažintų.
1: Tai gal šiandien, žiūrėkit, nuo rytojų kauniečių daugiau bus.
3: Kaip dos Kaunas
1: visą Liepa, žiūrėjus, palis, lapis, nu.
2: Vasarį.
1: Ar valentinkė?
2: Tai
1: kaidės? Oi, nebus dėjom
2: valentinukų.
1: Pakartos valentinkė.
2: Kauno vardų.
3: Dar žiūrėkite, kai Kaunas dvinukų, kaip atvesti.
2: Oh my god.
1: Smagu.
2: Oh, no. Fain. Mm-hmm.
1: O jūs eisit rytoj po rytų?
3: Tai aišku.
1: Aš nedis, kad tie, kad dar eisim.
2: Ne. Eisi?
1: Jo.
3: Taigi mes, čia pasirinkimo, kur tik tai nori, visą vos neparą, kaip sakant.
1: Ar tu šiandieną pranešėjai, kas vyksta?
3: Jo, viską pasakojom.
2: O mes ir valgėm Kauno kepsnį, pavyzdžiui.
1: Jo, rekomendacijoje vietoje norim padėkoti, 4 metų laikai jie dirba. Ir šiandieną laukia jūsų, jeigu norite, būnat kažkur Laisvės alėjoje, ten kažkur vaikštote, užsukite pas juos Mickevičiaus gatvėje. Jie ten yra.
3: Taip, ir ten taip pat galit, kaip tikras kaunietis ar miesto svečias, sakyti, duok man Kauno kepsnį.
1: Bet žinokit, jie čia valgo, iš tikrųjų, jie būtų valgo tai normaliai, kaip, nu tikrai gimtadienį švenčia, aš ne kulšės, matai.
2: Nu, nesakysiu to žodžio, tu norėjai kultą, ta prasme, nu.
1: Bet va, aš paskui galvoju, tikrai iki Kauno gimtadienį galiu, aš Kauno, va, visi būtum 3, va, Kauno.
2: Ne, o tu, opa, tu nuo Anglijos dar matai, ten te čikė, nu,
1: žinai. Tai ant kiekvieno kampo ten gali valgyti pizzą.
2: Nu, bet ar tu galėtum kiekvieną dieną valgyti?
1: Ne. Aš per 4 dienas, žinokit, aš grįžau čia, sakiau viskas, aš dabar ant dietos. Už tai šiandieną gavau, norėjau žuvėti, bet paskui, ai, gal valgysiu kulšį.
2: Dar negali.
1: Bet ne normaliai, ten, nu, tai ne tos, žinai.
2: Ketvirtį net visą.
1: Čia tai ne.
2: Kulšiukė?
1: Čia tos kulšiukės, jo, kulšiukės. Tai kur tau tokia dėžukė, taigi, žinai, kulšiukė jie turi būti. Taip va. Nu, tai dabar eglutė, mūsų eglutė, pasakyk numeriuką.
2: Oi, 06241101.
1: Tai šaunuolė.
3: Jo reikės skambinti tuomet, kai jau bus pertraukėlė muzikinė pasibaigus.
1: Taip, taip.
3: Mes čia turėsim reikalų ir tiesa ir mitas. Ir dainas turėsim ir taip toliau ir panašiai. Kas yra?
1: Nieko, mes nebuvoj, čia jungti mikrofoną, jeigu. O jeigu nenorite mum paskambinti,
2: taip.
1: O jeigu norite kažką vis tiek pasakyti apie Kauną, galinkėjimo, matau kažką parašė. Žodžiu, tai galite mums parašyti, va, kaip mums parašė, nežinau, kas čia parašė, žodžiu, pažiūrėsime.
3: Čia traktoristo braižas panašu, bet gal ne.
1: Tai va, tai einate į savo SMS-us, parašyte žodžiu mano FM, palikite mažą tarpą ir rašykit, ką norite, gimtadienį Kaunui, su mano praėjusiu gimtadieniu galite pasveikinti.
2: Taip,
1: dainų prašykite iš dūdų.
2: Pasenai vienais metais.
1: Ta, ir dar seansų, kaip žinai, tai čia žinai, aš nebekontroliuoju.
2: O kaip ta širdis, nu, jaučia tos
1: jauna,
2: metus?
1: Jauna, jauna. Tai va, ir jūs siųskite numeriu 1679. Kitaip tariant, 1679, žinutės kaina yra 1 euriukas.
3: Na ir taip pat Facebook'o nepamirškite, čia galite palikti savo audio pranešimą, visiškai nieko nekainuoja, kur bebūtumėt, ar Kaune, ar ne Kaune, ar Rusinėje, čia tikrai galite per Facebook'o parašyti mums savo ne tik raštą, bet ir garso failą palikti, asmeninė žinutė puslapyje Facebook'e, radio stotis mano FM.
1: Va.
2: Va taip, va.
1: Tai žodžiu, viską susakėm, bičiuliai, dabar einame į melodiją ir grįšime jau su Kauno gimtadieniu. Oi.
2: Juhu.
3: Visiems kauniečiams linkėjimai, sveikinimai Kauno gimtadienio proga.
1: Švenčiam, turim progą švęsti. Čia mano Kaunas.

0: Kauno radijas. Penktadienio planas.
1: Diena.
2: Ilgiausių metų, ilgiausių.
1: Valio.
3: Man, žinokit, karšta čia naisi. Jums ne karšta?
2: Ne.
3: Aš noriu pasigirti dabar, žinokit, reklama čia yra šioje vietoje. Aš turiu mano FM džemperį. Nes net į čia buvo pamirštis, o tu aini, kur tavo baltas džemperis?
2: Kažkur tai spintoje.
3: Ir mano, kažkur, kažkada čia davai prieš Angliją.
1: Kai atšilo, sugalvojo džemperį užsikirti.
3: Ir žiūriu, o blemba galvoju. Nes mes turim trys turbūt jos, net juodus du turim ir šitą baltą. Tai žodžiu. Tai galvoju, šiandien reikia užsidėti. Tu dar nebuvai, kai mes jos čia turėjome.
2: Dar nebuvai gimus, taip.
1: Nebuvau gimus.
2: Aš mūsų šeimo dar nebuvai pagausėjimo neturėjau.
3: Taip, nes mes turim visi trys. Tai raselė turim. Tai va, nu ką, bičiuliai, skambinkit.
1: Taip. Ką dabar darysim? Galsim dainą? Taip. Taigi numeriuku 06-241-1-01.
2: O, nesumaišiu.
3: Nolė.
2: Aš pasakiau tendenciją, kad mėgsta damos pamesti vienetuką vieną.
1: Aš dar nebuvau, dabar kažkaip užstrigau.
3: Ar linijos veikia jau šį kartą?
2: Veikia, šį kartą ryte labai gerai veikia ir dabar
3: tau aš manau, praeitą kad veikia. Irgi veikia ryte, bet vakare mums neveikia.
2: Ir vakare veikia. Nu, aš pasitėjau, kai debesuota, tada nelabai veikia, bet kai nedebesuota, tada veikia viskas.
3: Palauk, kažkadagi kažkoks yra parašęs. Atsimeni, kad per tavo barzdą trukdo bangom.
2: Ai, tavo?
3: Kažkoks buvo heiteris.
1: A tavo?
3: Nu, kažkoks ten buvo, kad jo, kad per tavo barzdą nesigirdė.
1: Nu, šiandien negali to būt, nes, nu, sakei, ten buvai, sutvarkė tau, ten, yeah. Bla, bla, bla.
3: Bet taip sutvarkė, pažiūrėk.
1: Suvėlė.
3: Vėl, vaje.
1: Aš vardu jo lansėlį.
3: Nu, bet, nieko, dar jaučiuosi gerai, kad suveltas. Tai
1: vėjas man barzdą suvėlė.
3: Bičiuliai, tai žiūrėkite, labai lengva daina bus.
2: Jo, labai lengva. Ir reikės išvelti ją. Jie šitie du vels, o jūs turėsite išvelti ir pasakyti, kokia daina. Nu, bent jau užtektų pasakyti dainos pavadinimą. Ar atlikėja, bent jau.
1: Čia kaip du kartu.
2: Reikia reklamą šioje vietoje pasakyti. Už teisingą išvelimą jūs galite laimėti reklamą šioje vietoje kavos gurmanų kavos pakuotę arba dainą, jeigu negalite atvykti pas mūsų studiją.
1: Taip.
2: Va, skambija. Ja, ir sugalva.
3: O. Kol tu tiek ilgai ištekėjai, turbūt žmogus padėjo rakėlį.
1: Ne. Tu čia eilėm nori kažkaip šiandien?
2: Aš nėjus toks poetas.
3: Aš laiką taip kalbu, šiaip man kaip įeina, žinai, galva į makaulę mano.
2: Aš prisimenu tokią seną medinį tokį eilėraštį vaikystės laikais. Aš ne poetas, eilių nerašau, jei nepatinka, atsiprašau.
1: O, geras.
3: Ką taip gražiai.
1: O tu atsimeni iš vaikystės kokį eilėraštį?
3: Eglutės karų.
1: A, tai čia šitas.
3: O daugiau.
2: Klausom jūs.
1: Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
3: Labą vakarą. Kas čia?
1: Kas čia?
4: Suvalkyje patrūkdė.
3: Suvalkyje. Ko vardu Suvalkyje?
4: Gediminas.
2: Nu, eilinį kartą Gediminas. Palauk, žmonos vardą jau pamiršom, ne?
3: Ai.
2: Pamiršom jau.
3: Bet ta žmona, kuri labai apsukrė ir viską jam padeda.
2: Jo. Google'as vaikščiantis.
1: Aš tai nežinau.
3: A, Gediminai, buvot kavos pasiimti?
4: Man. Ko nori gaspadinės?
3: Gaspadinė, ko nori?
4: Nesakau, jūs gal gaspadinės vardo nori.
3: Nu, tai prašom. Aišku, kad norim. Mes laiką norim.
4: Milda vardo.
3: Milda.
2: Va,
3: tai dabar, Gediminai, nutarkim nuo šiandien tai va. Kai paskambinsi, klausim, kuo vardus, tai sakykit. Gediminas ir Milda. Gerai?
1: Mildai linkėjimai.
3: Ką čia juokėtės? Ką čia jokingai pasakiau?
2: Nes mes matot užmarštukai pamirštam vardus.
3: Taip. O kur Milda dabar?
2: Aha.

0: Veliam dainą, taip?
1: Taip.
2: Tiksliau išvelėt, šitie duvelio jūs išvelėt.
3: Taip.
2: Prašau, dabar pradėti. Jūsų ChatGPT arba Google'as šalia.
3: Na, aš dabar žiūriu, kai čia jie vėl, kad čia kiekvienas žodis viską pasako. Ne,
0: daug nereikia, nes Milda labai šiaip jinai
3: padėjo. Nežinau, kaip čia pradėt, net nes žodžiai tie patys visi aišku.
0: Tai kas ketvirta?
3: Kas plaukia palengva, o niekas neužpyks, senas,
0: Padaryti Nemano vergų.
3: Nemano krantų. Nenorėjo tai padaryti vergų. Plaukia palengva.
0: Išmirė jau tiek tautų.
3: Čia visi žodžiai. Šitiek amžių nutekėjo.
2: Kas čia per dainą?
3: Plukdo valtis. Upių tėvų.
4: Žemyn upe.
0: Teisingai.
3: Čia nėra ką, nes visi žodžiai pasako.
0: Nuo krantų.
4: Pagaidės Vyšniauskas turėtų būti originalas.
2: Taip.
0: O ne originalas kas?
2: O kas ne originalas?
0: Visi.
2: Erikas su Egle.
3: Visi likę.
0: Šiaip tai, vat, aš pažiūrėjau per savo vat renginiuose, tai nedainuoju šitos.
2: Nes nemokai žodžių.
0: Ne, nes tu tai nevažiuosi dabar, kai važiuoji kitos miestos, tai kaip tu dainuosi dabar, apie šito nedainuosi.
2: Kaip tik turi prezentuot
3: Kauną. Bijai, kad išmesta, ne?
0: Taip, jau, kad ačiū sakys, nebereikia vedėjo.
3: Marikia Kauna.
2: Čia tik vėlinė,
4: taip pasakyti. Jau prarogius tada kituose renginiuose.
0: Tai aš taip ir varau. Tai čia faktas, čia šita daina tai yra mano topas. Aš su ja atsisveikinu.
4: Bet geriausia frankonių versija senoji.
0: Ten melodija tokia, biški, ne tūsams.
4: Ne šio laikiška, bet originalas yra originalas.
0: Gediminai, kiek jums metų?
4: Spėkit.
0: Dar pakalbėkit, pasakysiu toj. Nu, dar žodį vieną. Kaip mylit savo žmoną?
4: Labai.
0: Tai 3-4.
4: Ačiū, kad toks jaunas, bet čia 37.
0: O tai keli metai.
3: Nedaug. Palei.
0: Tai prizas man beveik, nes jau spėjau. Nes tikrai, vat, iš balsų toksai sodrus, bet toksai dar, vat, žinai, frankūnių jam reikia. Tai toks nebūt 21, tai vis tiek. Gedimin, taip ir neatsakėt, tai ar jūs kavą aną kartą pasimėt ar ne? Sakėt, būsit Kaune, užsuksit.
4: Paimėt. Ar paimsim, tuo įsiaiškysiu.
0: Gerai.
4: Yra žmogus, kuris turėjo atvažiuot paimti.
2: A, šitai.
0: Ar buvo pas tave?
2: Aš nežinau, buvo daug žmonių, bet nežinau, gal ten jų ne jų. Negaliu pasakyti.
0: A tai jūs tą kavą ragavot, ar tas žmogus pasiėmė ir pas tu ragavo?
3: Nedavėžiai.
4: Įsiaiškysim su tuo žmogom paklausti.
0: Tai gerai, žiūrėk. Tai Gediminai, viskas tvarkoj. Galit laimėti ir antrą, kadangi iš tolimesnio miesto mums negaila. Tai vienu kartu, kad būtų vienu, nu kaip.
3: Vienu važiavimu.
0: Taip. Aš kaip programų direktorius tikrai leidžiu šitą jums padaryti.
3: Kada tu pakėlė pareikos?
0: Pažiūrėkit, jinai juokiasi. Tai Gediminai dar porą žodžių apie žmoną ir paleidžiam.
2: O ką dabar apie žmoną jis turėtų pasakyti?
0: Tai linkėjimų žmonai perduoti, tai dar porą žodžių leidžiu
3: ir pasakyti. Ten gali sakyti, myliu, bučiuoju, ne? Taip. Nu, pavyzdžiui.
4: Aišku, ir mylėm, ir bučiuojam, perdam, gyvuojam.
0: Kokius du vaikus jau turite, ne?
4: Auginam 4.
3: O vieš.
0: Ai, kitas.
2: O dar sako demografija.
3: Jau jėmi diskoteką, eit nereikia.
0: Nu, Gediminai.
2: Darbštuolis.
0: Ar čia dvinukai buvo, ar čia visi tai pametinukai?
4: Pametinukai.
3: Yeah. Oh my god.
0: Klausykit, per tai kelių metų jau pradėjot.
2: Nu, koks savo reikalas jau atėulentai, jisai žmogui, aš nesuprantu.
0: Tai klausykit, krikštinom, jeigu reikės vedėjo, tai žinokit, yra jisai.
3: Pliurbė dabar.
0: Jums tikrai žino, kad didelę nuoldą padarysiu.
4: Supratom jį.
0: Tai va. Tai gero vakaro.
3: Gero vakaro.
0: Tai klausykit mūsų.
2: Iki.
3: Viso.
0: Nu, aš atsimenu tą Gediminą jo praeitą kartą. 4 vaikai.
3: 4. Tik įsivaizduoji.
0: Tai mums po medžiais, po tais lapais reikia lysta, ne?
3: Nu, nesakyk, nu, tai gali dabar, va, opa, dvinukus ir viso, ir pasivijęs.
0: Buvau dabar Anglijoje, kur turi dvinukės. Nu, bet dabar jau joms po 7.
3: Kaip? Nu, smagu?
0: Vieną tenkitą. Nu, ten, nu, žodžiu. Aš tai jų vardų neskiriu.
3: Jau man, tai tu čia nepapasakosi.
0: Tai ne, tai tau tai tikrai nepapavar tiksliai. Ir aš jų vardų nežinau. Nu, žinau, bet aš nežinau, kur yra. Aš tokia sakau, tą patį, nu, du vardus vienai ir jis sako, aš ten tą. A, okei, okay, nes sakau, Mila Leila, Mila Leila. Mila Leila, nežinau, viena Mila, kita Leila. Nu, tai žinai. Tai va. Nu, ką, nu į melodiją ir grįžėm.
3: Taip.

0: Antradienio planas.
1: Gerai, papasakos tada visiems.
2: Mobilizeris, jisai čia viskas su mobiliais.
1: Žodžiu, ar jūs, bičiuliai, irgi visi, ir Eglė dar nežinojo, Instagram'e yra toks taip, kaip ateini prie pranešimuose.
3: Nežinau.
1: Tokie trikampiukai. Ir ant jų paspaudus, atsidarai, ir iš karto toks kaip apvalus kaip veidrodis, tu ten paspaudi ir ten, nu, taip nuotrauką lieka. Ir jinai iš karto įsikelia, iš karto istoriką tu pasidarei.
2: Jo, jeigu aš nenoriu pasidaryti.
1: Tai jūs klausykit, tai taip ir buvo. Aš ten tas nesakau.
3: Nėra pas mane, nelysk.
1: Ne, čia nebus važia, kad taip.
2: Susivėlęs koks pavyzdžiui.
3: Bet atsirado rimtai.
1: Važia, bet tu paspaustum čia ir tau iš karto, ir iš karto tu jau...
3: Oh my God.
1: Ir aš kai nežinodamas. Mano sesuo sako, kažkaip nelabai tos nuotraukos. Aš kavoju. O aš ten tiesiog... Sako, kokios nuotraukos? Sako, tu ten kažką? Tai ačiū Dievui. Žinai, aš ten pradėjau trinti ten greitai, bet sako, pamato ten. Pranešimas tau, kad tu padarei. Nu, visi tavo draugai gauna ir tu nu, žodžiu, tokia, nu, kažką padarė.
3: Prisidirbai,
1: ne? Bet tai tu va, ką tu galvotum, kas čia yra?
2: Tai tu, pavyzdžiui, sėdi.
3: Aš nemačiau, aš pirmą, kad nebuvo dar
1: paspaustum
3: šiandien.
1: Paspaustum,
2: trai. Tai kaip įsivaizduoja, kai mėgsta, nu, visi mėgsta, bet sėdim tu ant tuliko, unitazo ir paspaudžiam.
1: Nu, žinok, aš tai žinok, ne. Bet vat irgi nuvažiavau pas draugą. Aš nesuprantu, kaip galima į tualetą 15-20 minučių. Nu, niekaip nesuprantu šito dalyko.
3: Aš ir.
1: Nu, tikrai nesuprantu.
3: Nu, aš iš vis. Bet man tai keista, telefoną? Kaip tu vyras ir nesupranti.
1: Ne.
2: Nu, aš pavyzdžiui, visą laiką.
3: Netipinis vyras.
2: Aš rytais visą laiką, tai aš, pavyzdžiui, pasižiūriu, kas žiniuose, ką man reikės atėti į studiją žiniuose.
3: Aš nenoriu čia taip šiekėt, bet nu, aš nesuvokiu. Ten sėdint, nu,
1: tam dūmė.
3: Jo, ir žiūrėt pasaulio naujienas.
1: Arba žaisti, arba
2: trolinį.
3: Aš nesuprantu irgi šito.
1: Ir aš irgi pasakau, kaip galima, nu, žinai, kad ten tie paaugliai daro, nu, tai aš tikiu ten, žinai, ten čiatymas.
2: Taupai laiką, kitaip tariant.
1: Aš ateini, padarai ir išeini, vis.
3: Taip.
1: Nu, ta prasme. Sakau, tada irgi sako, einu, aš tu ateisiu. Tai jo žmona sako, nu, nusiteikim, dabar sako, palauksim. Ir aš sakau, ta prasme, mes jau turim pro duris eiti ir dabar ministro laukiam, kol jisai ten
3: paskaitys laikraštį.
1: Jo, paskaitys, va. Nu, žodžiu. Gerai, bičiuliai, skambikite jau mums čia, nais, matau.
3: O Jėzus, 06241111.
2: Dar turime vieną suveltą dainą. Išvelkit ir laimėkite prizą reklamą šioje tai kavos gurmanų kavos pakuotę arba dainą, jeigu negalite atvažiuoti pas mus į Kauną atsimti kavos.
3: Taip, va, o šiaip būtų skambina. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: Labas. Dei.
4: Kaip gyvenat?
1: Neblogai, Deivis.
2: Šventiškai.
1: O tu tai lauki, turbūt baltauji. Lauki jau po, jau po visų švenčių tave kvies šiandien, taip?
4: Jau.
3: Geros dienos.
1: Nu, jiems tai baltauja.
3: Nu, tai sakau, geros dienos.
1: To nereklamuojame tiksliai, negalim.
4: Darbo dienos, žinai, kaip
1: sakoma. Tau taip?
4: Darbo dienos, ten polis.
1: Nu, šiaip, mum irgi, mes irgi va dirbam. Matai. Taip.
4: Ei, jau jūs kiek dirba, tai...
1: jau, o jau tau sukti baranką, tai jau irgi, žinok, je, koks darbas, tu ne plytas ginešiot.
4: Jūs kiek dirbat valandą iš ryto ir valandą vakare.
3: Suskaičiavo?
1: Pasitaisiai. O kodėl ryte valandą? Irgi dvi. O klausyko, tu galvoji o žinias mums surinkti, reikia pasiruošti, laidai reikia pasiruošti.
4: ChatGPT ir Google.
1: Mes tai, žinok, fenomeniškai.
2: Kaip jiems atrodo, matai?
3: Mes rašom ranka viską ant lapo.
1: Va, netušinukas.
2: Baigėsi.
4: Pasakykit, kad patys ir sugalvojat, ką pasakyt.
3: Tai taip, pasirepetavę visą dialogą susirašę. Taip. Dabar va, jo yra eilutė sakyti, o dabar va, aš šneku.
1: Bet jis sako, tipo, mes negal...
4: Aš įsivaizduoju, ką šiam, davai kažką, ką šiam, prežinot, pasako. Lemus, galimai palis.
1: Ne, Deivis, žinai ką, aš tik horoskopus darau Aidui. Nu, aš taip surašau jam horoskopus namė ir jisai paskui paskaito, žinai, visiems.
4: horoskopus tai lengviausia, kitų metų nukopijuoji.
1: O geriausiai, va, paskui dabar irgi prie to pačio. Kažkada važiuoju, irgi klausau mano FM ir žiauriai lyja ir Aido apie orus. Šiandien be lietaus. Ir aš jam skambinu, sakau, tu, melagi, sakau, ką tu, sakau, čia su garsinė, sakau, lyja kaip iš kibiro, šiandien be lietaus, Kaune.
3: Nu gal kažką troj vietoj ir nelyjo. Nu gal. Nebūtinai visam.
4: Kaip šiandien pasakyčiau, šiandien girtų tikrai neveš.
1: Va, teisingai. Labai gerai, tai ir nereikės.
2: Bet bus kas antras jaučiu toks.
1: Ne, nu taigi. Gerai. Tema šiandienos, Deivė. Ar esi tikras kaunietis?
4: Jo.
1: Tai sveikinu tave irgi.
3: Ar šv... Ai, nu kaip čia, nu švies kažkur.
1: Gimiai Kauno klinikose?
3: Taip, taip.
4: Pas mane netgi mėlynas kraujas teka.
3: Wow.
4: Taip.
3: Čia kažkai gerai ir blogai?
2: Aš nežinau.
4: Gimės netgi Kaune antroji ligoninė.
1: Antroji, aš tai klinikose.
4: Aš tai ne, antroji.
1: Bet tai mylinas kraujas, tai tam smetyti to antifrizo geri.
3: Aš nei ten, nei ten.
4: Tu nežinai, kad pas tikrus karianskus teka mylinas kraujas.
1: Ne. Nu tai ne.
4: Tipo, nu, karališkas, kaip tam kaip.
1: Aha. Nu, žodžiu, tai mes čia visi dabar keturi mylinė.
3: I'm blue, dabudai.
4: Bet ne žydrė, gindai, bet ne žydrė.
1: Ne, tai aš išsakau, nu, tai mes mylinė, nu, tai viskas okei.
4: Da.
1: Gerai, einam, suvelsim dainą.
4: Nu, bandykit.
1: Bandom.
3: Man?
1: Nu, pavaryk tu.
3: Nu, gerai, pavarysiu aš. Norėčiau nejausti lengvai su tavim.
1: O, Dieve.
3: Įmanoma. Prie manęs arčiau. Laukiu naktyje.
1: O, Dieve.
3: Melagės lūpos. Aš tavo visada. Nu, tokį žodžių.
4: O.
3: Giedro.
1: Jau Deivis nustojo su
3: mašina. Ima kristi lietus. Pasigirsta tavo balsas ramus.
1: Nu, kas čia gali būt?
3: Daugiau šiai žemėj nebus. Kodėl negalima?
1: Jeigu tu nori.
3: Jei įmanoma. Prie manęs arčiau.
1: Nu, Deivi, tikrai iki kaulų smegenų.
4: Nu, galima biškit naujo. Nelabai ten girdėjau pradžių. Pirmas pradžių išgirdau iš kart man
1: nu, ne tas buvo. Ne tas buvo. Nu gerai, pusikaupkim.
3: Gerai, tada kitą pasakysim. Norėčiau nejausti. O tau jaučiu. Žodžiai pavirto. Ach, ach, ten taip rašo.
1: Viskas gerai. Kas ach, ach, kas? Iš kokio čia, tu tą dainą štai?
2: Jo, iš kur tu čia dabar?
3: Negalima eit per gyvenimą.
1: Jam užteko ach, ach.
3: Jei įmanoma, prieik prie manęs arčiau.
1: Jau čia, žinok, jau viską pasakė. Jau čia tikrai.
3: Lyg paskutinį kart.
4: Nu, padainuočiau, jeigu...
3: Nu,
1: pabandyk.
4: Negaliu susijaudinau lemą, nes ne vis daugiausiai.
3: Melagės lūpos.
1: Jau jisai žino ją, bet jis dabar mintysė jam nureikės nusiraminti. Nu, dabar žinai.
3: Išsitaškė.
1: Jis kivairuoja, nekai. Pasiimt per trukėlį 10 minučių, gerai?
4: Aš nežinau, kur važiuoju, gerai.
1: Tai važiuok tiesiai.
2: Nu tai kokia čia daina, kas čia gali dainuoti šitą dainą?
3: Pasigirsta tavo balsas ramus, galvojame žerų vardus.
1: Jis ne žerų vardus galvoja.
3: Daugiau šiai žemėj nebus.
1: Nu tik jau sakė, žinai, nu.
3: Negalima, kodėl negalima?
2: Tai laukia dabar jau Deividas, tegul pasako, padainuoja, parimuoja.
4: Parimuoja bernai, ne?
1: Ne.
3: Ne.
4: Tai nežinau, ką, nežinau.
1: Bet tai klausyk, tai ar bernai ten dainos, kaip ten buvo ir žodžiai įmo?
4: Na, ir kur tu pasakyk, negaliu klausyt, žinok, aš man...
1: Gerai, klausyk dabar mane.
2: Gerai.
3: Vyriškai dabar pasakyti.
1: Norėčiau nejausti, pavirto nejaukia tyla. Tu prieik prie manęs. Melagės lūpos man ištars, ežerų vardus, čia žemėj nebus. Tai eiti per gyvenimą, prieik prie manęs arčiau.
4: Irma, ne?
1: Ne, jaunesnė.
3: Ne.
1: Jaunesnė.
3: Populiari labai.
1: Bangų banga dabar.
3: Bangų banga.
1: Nu?
4: Ne, nepaeis.
1: Nepaeis. Aidai, dabar tu pavaryk.

0: Nu, kas čia? Nu?
1: Kas čia?
2: Taip, taip.
0: Pagodos prizą tau tikrai duosim, nes tu tikrai sukaitai, tau tikrai reikia...
3: Na, jau važiuosiu persilengti, jau čia išsimaudžiu prieš vadarvą.
0: Klausyk, ne, nuvažiuok į... Deivi, nuvažiuok į plovyklą ir daryk langus.
2: Jo.
0: Ir nereikia...
2: Iš mazgos gerai.
0: Gerai, kokią nori dainą? Pagodos prizas. Jo.
3: Tas, kur perdarinė saudą, ne, yra.
0: No.
3: Polarizuoti stiklai.
0: Mhm. Gerai, pagrosim. Nusiraminimui tau, gerai?
3: Gerai. Gerą vakarą.
0: O tau gero darbo ir žiūrėk gerų keleivių.
2: Ir į kelią žiūrėk.
0: Dabar jau į kelią žiūrėk.
3: Jau bandyti.
0: Iki. O kuris prieš tai galvo žiūrėjo?
2: Nežinau.
0: Jis jau į kelią žiūrėjo visą laiką, tik kad nuo tų tavo žodžių jam ten pradėjo.
2: Nu tai sakė, nežino kur važiuoja. Nu tai dabar jau sakau, nu, kad į kelią.
0: Tada jam, žinai, jau gazas. Ir dar tu ach, tai iš vis topo nebėra.
2: Gal net ir nusifotkino.
0: Gerai, darom gimtadienio dar...
1: Pauzę dabar jau.
0: Pauzę, ai, per tiksliai.
1: Jau daug klepėjom labai.
0: Gerai, einam.

0: Penktadienio planas. Esu eteryje.
1: Gerai, gerai. Mes jau čia, dabar laikas mus spaudžia, spaudžia.
2: Greitai imam.
1: Taip, imam jauti už ragų. Gerai, kad už ragų.
2: Kur čia yra?
1: Ką? Vat. Pirms numeriai jauks.
2: Dar tau ach, pritrūk.
0: Gerai, tai aš renku numerį, jūs paplepėkit.
1: Tai mes kalbėsime pirmiausia su moteriška. Taip.
2: Taip. Tai tu vyriškas kalbėsi su moteriška.
1: Gimtadienis šiaip rytoj.
2: Taip.
1: Bet pažiūrėk, jos vardas yra Daiva ir sveikina Daiva.
2: O, geras.
1: Geros draugės.
2: Geros. Didi.
1: Paplaukai, pamanysiu jų gimtadienį įsiprašyti rytoj.
0: Ilgai neplepėk.
1: Gerai, gerai.
3: Klausau.
1: Labas, Daivulė.
3: Labas.
1: Žiūrėk, rytoj tavo gimtadienis. Norėčiau apsilankyti. Galėčiau užsukti trumpam?
3: Jezu, kas čia kalba?
1: Tomas. Mes buvom susitikę, šiaip mes buvom susitikę prieš kelis metus. Ir man dabar tavo draugė Daiva kita davė numerį, sako, va, bus gimtadienį, sako, ir gali susitikt. Nes man kritai į akį.
3: Nu, galim.
1: Aha, o kodėl tu nusijuoki? Tu prisiminėjai mane, ne, ir aš toks baisus buvau.
0: Žiūrėj,
3: jo,
0: faina.
3: Žinok,
1: prisiminėjau. Žinau, kad tiešinu dabar, matai. Nu, tai ar galim susitikti rytoj?
3: Jo.
1: O tu gal tą Daivą pasimsi kitą draugį irgi, nes mano draugelis irgi norėtų susitikti.
0: Jo,
3: būtinai.
1: Dvigubą tokį, gerai?
3: Nu, žinoma.
1: Super.
4: Mano FM.
1: Tai radijos stotį susitiksim tada.
3: Būtinai.
1: Labas, Daiva, labas.
3: Labas.
1: Tai o iš pradžių taip kažkaip, o jau paskui jau supratai.
3: Taip.
1: Turbūt dėl to, kad Daiva pasakiau vardą irgi, ne?
3: Taip.
1: Nes yra mūsų ištikimiausia klausytoja.
0: Audėja, verbėja.
2: Nesumaišyk.
1: Tai va, tai labai tave norėjau pasveikinti su gimtadieniu, kuris bus rytoj,
3: sako. Ačiū.
1: Bet labai jau norėjau tai pasveikinti ir kad visa Lietuva išgirstų, kad tavo gimtadienis.
2: Taip, labai sveikinam.
1: Šiaip išdurkės neprašė, bet aš pas taip eksportu sumaščiau, kad noriu va tokį išdurkę.
0: Pakibint.
2: Papokštaut labai norėjo.
1: Reikas. Pradžioj mačiau rimta buvo, bet paskui jau matau, kad jau nebe. Tai supratau, kad jau supratai, kad mes čia iš radijos. Tai va, tai turi galimybę įsijungti radijos stotį neužilgo mano FM.
3: Nes turėsim.
1: Tai va, tai tau neužilgo, mes dar dainą, dar turim paskambinti vienam žmogui ir tada mes paleisime dainą tau. Gerai?
3: Ačiū.
1: Gerai, tai gero gimtadienio ir rytoj apsilankysim pas tave.
0: Iki.
3: Būtinai.
1: Iki. Tikiuosi, Daiva virš. Apsilankyk rytoj tam gimtadienį ir parašyk mum adresą, mes su Aidu prilėksim.
0: Mhm.
1: Trumpam, o tai ką, nebūti mes tai ten torto?
0: Nu tai taip. Ir ką aš kavos daugiau.
1: Taip, o dabar skambiname sveikinti kaimyną su 60-uoju. Tai dabar gal tu? Nenori, Agne? O ką, aš pasikėsiu į gimtadienį pas irgi?
2: Bilietėlį paprašyti.
1: Ai, va, tiksliai dirba autobusų vairuotojų. Dabar čia visi gal sėdinės ir žmona Juratė.
2: Nu taip. O, kaimynas.
1: Vardu nėra.
2: Kaimynų nėra vardu.
1: Tai
2: bet jubiliejus, na, pamiršk.
1: Jubiliejus.
2: 60 metų.
0: Bet jau švenčia.
2: Labai.
1: Palaukit. Andriau, gybink vairuotoje, kad keltų ragelį.
5: Klausau.
1: Labas.
5: Labą dieną.
1: O kur autobuso vairuotojas?
5: Yra.
1: Yra?
5: Yra, taip.
1: Nu, duokit.
6: Klausau.
1: Labas vakaras.
6: Labas.
1: Man taip įdomu, o tai jūs šiandien dirba šiandieną?
6: Kodėl?
1: Nu, nes iš namų skambinat.
6: Nu, su kuo aš kalbu?
1: O su kuo norėtumėt?
6: Alio, atsiprašau, aš...
4: Palaukit.
1: Radijo stotis Mano FM. Ko jūs toks rimtas?
0: Nebūkit toks rimtas, šiandien jūsų jubiliejus. Nu,
2: norim labai pasveikinti, taip, su to gražiu jubiliejus.
1: 60,
2: ne
1: kasdieną būna.
6: Labai malonu, nu, šiandien dar nelaukiu, rydienos laukiu.
1: Bet žinokite, vat jūsų žmona Juratė ir kaimynas Andrius labai su šeima norėjo pasveikinti jūs per radijo stotį šiandieną.
2: Taip.
6: Labai dėkuoju.
1: O ko jūs toks? Labai malonu. Labai rimtas. Ir nekelia ragelio, vat už jūs kelia ragelį, vat žmona.
6: O gal... O, ir ragelis visur muziką groja, neturi nektampo pasislėpti.
1: Tai va. Tai žodžiu, norėjau jūs pasveikinti, tai vat Andriu galite perduoti linkėjimus, kad jūs prisiminė ir pasveikino.
2: Taip.
6: Labai ačiū ir Jūratė, ir Andriui.
1: Tai va.
6: O, labai malonu.
1: Ir švęskit rytoj tada.
2: Gražaus jums jubiliejaus.
6: Švęsim, pradėsim gal ir šiandien po truputį.
1: O, tai, teisingai. Tai nevairuosit autobuso visą savaitgalį, suprantu, jo? Nevairuosit autobuso.
6: Vairuosim būtinai.
1: Ne, kada vairuosit? Tikrai ne rytoj ir ne po ryt. Reikia palistyti.
6: Ne, ryt ir po ryt tai tikrai neteks.
1: Teisingai, tai va.
0: Mes apie tai ir kalbam, rūpinamės jumis.
6: Viskas su saiku.
1: Šaunuolis. Nu, tai toks solidus amžius, tai manau, kad tikrai už saiką jaučiu.
6: Labai dėkojam, labai malonu.
1: Dėkui ir jums, tai gero vakaro ir gero gimtadienio. Iki.
6: Ačiū.
1: Viso.
6: Valiau.
1: Va, kaip smagu.
2: Valiau.
1: Manęs net, bet jau taip jau galvoju, reikia pradėti jau čia.
0: Aš galvoju, kad ne tą numerį surinkau apskritai.
1: Ne, ir aš paskui dar galvoju kažkaip ilgai ir matai, kad muzika groja visur. Ir...
0: Taigi jubiliatams dabar.
1: Taip, neskit pasveikyti jos. Aina pašauk.

0: Penktadienio planas. Neturi ką veikti penktadienio vakarą? Nesisuka joks planas galvoje? Nepergyvenk, mes suplanuosime už tave.
1: Nepamiršk įsijungti.
2: Nuo 19 valandos mano FM eteryje.
1: Čia buvo erotiškai.
0: Penktadienio planas.
3: Mano FM. Mano FM. Waka.

0: Penktadienio planas.
1: Penktadienio planas.
2: Tik praėjo viena valanda.
3: Jo, taip greitai prabėgo. Mes, matau, turim atsiliepimų. Feisbuke parašė traktoristas Andrius Čeižius. Ir jis rašo, nu, šiandien... dainos kaip tik... Plaukite, ne ten pasižiūrėjau. Taip, ačiū, jis toks nustebęs. Liuks, gerai pavarėt.
2: Kaip tai jubiliejų vairuotojas.
3: Taip, taip. Mm-hmm. Ir galim šiek tiek fragmento, ne viso, bet fragmento kaip siautėjo, klausydamasis paguodos dainos Deividas.
2: Aba. Jis tave mato, kiaurai, jau žinau.
1: Įvažiavo į kelią, jau nurodo, kad nu, keliu važiuoja.
2: Ne, kad jau viskas gerai, jau priemum užsakymus. Jau galiu.
1: Atsigavau.
2: Šaunolis pasileido plakus, mama, tai jau dabar jau gerai, gerai. Tai visam vakarui užsikūrės. Gimtadienis reikia išvesti.
1: O aš pasinaudosiu progą. Prašau. Labai, labai, labai tikiuosi klauso, sakė klauso Rūtelė, tave su praėjusiu gimtadieniu. Labai sveikinu, taip. Ir prilinkėjau, nu taip, mes visi, dabar sėdim visi, tai visi
2: išsveikina. Čia ir visa Lietuva, kas klauso.
1: Taip, tai žodžiu, aš tau prilinkėjau visko, labai tave myliu ir susitiksim rytoj vakarėlį.
2: Gal ir mes būsim, Rūtelė, bus tau ir surprizas. Pamatysi ir gyvai, kaip mes mokame, va, žinok.
1: O, tai tu pravesi?
2: Nu tai
3: visai. Tai taip ir sudainuosi, taigi gali.
2: Taip, viskas čia galiu.
1: Oh my God.
2: Dar pasimsim Deividas, tai nuvairuosiu boltu ir dar galės padainuot kartu. Va, neblogai dainuoja irgi.
1: Su muzika, kažkaip taip. Be muzikos.
2: Tai žodžiu, Rūtelė, rytoj eglutę prisižiūrėkit gerai, kad ten čia jai viskas būtų gerai, neužsidainuotų per daug, o jeigu ką, tai kviesk, mes atvažiuosim. Mūsų numeris yra 06241101. Čia Rūtelė buvo skirtas.
1: Taip.
2: Bet Bučkis. Ir jūs galit skambit.
3: Taip, nes dabar laukia dar viena žaidimo dalis.
1: Taip.
2: Mitas ar tiesa?
3: Taip, tai jūs dabar turėsite 5 klausimus, turėsite pasakyti tai mitas ar tiesa, išgirdę klausimą. Ir jeigu surinksite 3 teisingus atsakymus, jūs tampat nugalėtoju, laimit kažką iš mūsų prizo reklamo šį vietą arba kavos, gurmano kavos arba dainą.
1: Taip, tai laukiam. Ir,
2: na, kad labai lengvi klausimai yra.
1: Labai,
2: apie
1: labai.
2: Kauną.
1: Apie Kauną.
2: Viskas apie Kauną.
3: Taip, 618 metų tik Kaunui. Tai va.
1: Uh-huh. Taip.
2: Tikrai taip.
1: 06241101.
2: Mitas ar tiesa?
1: Taip.
3: Ir jau skambija.
2: O no, kas čia nori pasigalinėti?
1: Labas vakaras. Taigi
4: Ramūnas paskambino.
1: Labai taigi malonu.
2: Taigi labas Ramūnai.
4: Labas.
2: Ar tikras kaunietis?
4: Tikras.
2: Kaip te sakė, mėlyno kraujo?
4: Nu, ne visai.
2: Tai kur gimėt? Tai kur gimėt?
4: Kaune?
2: Nu tai viskas, kaip ten sakė klausytojas.
1: Sakė kauniečiai, mėlyno kraujo yra.
4: Gerai, ką ten jums pasiginti. Tai reikėtų boltus.
1: Mes irgi tik šiandien sužinojom. Mes
4: reikėtų boltus, sėskite į Kiją ir bus labai gerai.
2: Va, į baltą Kiją?
4: Taip, į baltą.
2: Ne.
4: Ką patarčiate žinar?
2: Ne, ai, kad tas vairuotojas toks nelabai nenorim.
3: Todėl pradedam gerai.
2: Gerai, pradėkim tada nuo pirmo klausimo.
4: Bandom.
2: Mitas ar tiesa, ar ne? Kauno gimtadienis vyksta tik vieną dieną. Mitas ar tiesa?
4: Ne vieną, mitas.
2: Taip.
3: Kur varpelis?
2: O kur varpelis? Aš va varpelis.
3: Rasa įsinešė.
4: Aida Kijoje paliko varpelis.
2: Antras klausimas.
3: Tarp kitko, žinau, kad aš galiu pasakyti, kol dar antro klausimo nepateikė, kai Ramūnas buvo ties atsimt prizo praeitą penktadienį, tai po to raselė žada buvo praradus. Nežinau, kas jie buvo nutikę.
2: Kodėl? Ai, po prizo?
4: O, nu. Not geras.
2: Nu, Ramūnai, ką čia padarėt?
4: Nieko.
2: Gerai.
4: Kavą pasiėmiau ir viskas.
2: Nu, gerai. Mitas ar tiesa? Kaunas šiemet švenčia 620-ąjį gimtadienį.
3: O Jėzus.
4: Ne tiesa, 618.
2: Taip.
3: Varpelis nukrito
2: dabar. Oi, dabar jau galva.
3: Eglutė po stalu.
2: Žodžiu, jinai po stalu dabar paliko. Trečias klausimas. Pagrindiniai koncertai vyksta Santakos parke. Mitas ar tiesa?
4: Nu, įtariu, kad taip.
2: Taip. Kauno gimtadienyje vyksta tik muzikiniai renginiai.
3: Mitas ar tiesa?
2: Tiesa?
4: Ne tik muzikiniai.
2: Mitas, sakot?
4: Mitas.
2: Teisingai. Ir paskutinis turbūt bus arba teisingas, arba ne, bet jau laimėjot. Kauno gimtadienis švenčiamas jau nuo viduramžių laikų. Mitas ar
4: tiesa? Nu, gal mitas?
3: Ne. Bet keturi atsakymo variantai yra
2: teisingi. Kauno miestas teisės gavo dar 1408 metais, todėl jo istorija siekė daugiau nei 600.
4: Sumakalau, nieko toks, atleistina.
3: Vis tiek atsakė teisingai.
2: Šventės metu vyksta bendruomenės vakarienės miestas. O jezu, nemačiau. Čia jau ne, čia nieko, čia ištrinkim, ištrinkim.
3: Hebra, baikit susikaukit.
2: Viskas gerai, Ramūnai, čia neturėjo nuskambėti paskutinis sakinys, bet viskas yra gerai. Laimit.
1: Valiau.
4: Tai.
2: Ką laimit? Ai, jau kavą laimėjot?
4: Tai laimėt. Nu, tai ką, galiu ir dar sikį laimėt, galiu dar sikį pasimti.
2: Nu, kadangi gimtadienis Kauno, pabūkim geri šiandieną.
1: Taip, labai gerai.
4: Tada atvyksiu.
2: Gerai, atvykit.
4: O dabar dainos dar norėčiau irgi.
2: Prasideda. Nu, bet kadangi mėlyno kraujo kaunietis.
1: Aha, grynas.
2: Šiandien kauniečiams galime išdaryti išlygas. Prašau.
4: Daina, tai norėčiau hiperbolės kiek laužų, kiek laužų.
1: O?
2: Tai gal laikyt užsibūkit tą laužą. Ramūnai.
4: Tai įkurt reikia pradžioj, įkurt.
2: Tai gerai, nu tai įkurt.
4: Paskui žiūrėsim.
2: O paskui, jau žinot, kaip bus smagu su dainom. Gerai, pagrosim.
4: Taip. Gerai, važiuoju šitą elektrinus.
2: Velniškas greitis, dagiškas greitis, važiuoju pas mane. Gerai, lauksim.
3: Lauksim, gerai.
2: Iki.
3: Iki.
1: Iki.
2: Va, pažaidžiam, pasiėmam va ir visą kitą.
1: Nu, va, kaip pasisekė, kiek daug prizų gavo.
3: Ką darom?
2: Aš manau, kad pabalsuokim už vieną dainą. Būtent va tu šitam.
1: Kurią?
2: Va tą, kur sakėm, neįskaitoma daina.
1: Sakiau, tu skaitysi.
2: Aš noriu paskaityti tu.
1: Bet tau gerai sekės ta kalba kažkaip. A man skaityt kaip parašyt ar bandyt kažką ištarti?
2: Bandyk ištarti.
1: Pinguini, tačini, nuklėri, sori, skuse losento.
2: Pakinį palydo.
1: Gerai pavarėjau, ne?
2: Bet žiūrėjau, va pliusų minusų atėjo metas.
1: Laukiam, taip,
2: pažiūrim, kaip mums šitą dainą. Nes mums labai knyti, va, su eglutė, va, šitą dainą paklausyti.
1: Taip, žiūrim, ką turim, ar čia verta, ane, klausim.
3: O gal neverta.
2: Nulis čia šitą keturi, vienas, vienas, vienas, nulis, vienas, pliusas arba minusas. Girdžiu, kad nieko bus.
3: Gerą.
1: Finale.
2: Taip, jau bus finale.
1: Matai, sorry rašo. Skūsta.
2: Atsiprašys kažkas. Nes finale buvo.
1: Finale atsiprašė.
2: Ai. Arba jau finalas atėjo ir atsisveikino.
1: Per dalį.
2: Finale per dalį. Perdonu.
1: 06241101. Kas nori išgirti šitą dainą dar kartą?
2: Išgirti?
3: Išgirti? Aš gal pliusą padėti ar minusą? Gerai, klausom jūsų.
4: Su Kauno gimtadieniu, su nuotaduko pliusas.
2: O, ačiū.
3: Ačiū, ačiū. Klausom.
1: Labą vakarą.
4: Nuotaduko pliusas.
2: Labas, Petrai. Ačiū. Policija ateina netgi kaip finalė būna.
1: Ten grįna drama buvo.
4: O, dar atpliuso.
3: Klausas.
1: Ten visa drama toj dainoj.
2: Ir policija ir viskas.
3: Klausim jūs.
1: Labas vakaras.
5: Labą vakarą.
2: Labą.
5: Nuo Vilmos pliusas.
1: Pliusas, ačiū.
5: Su gimtadieniu Kauno.
1: Ačiū.
2: Ačiū.
3: Ačiū.
2: Vilma iš Kauno.
5: Ir būkime gražus svetės.
2: Teisingai.
1: Taip.
2: Šipsokimės.
3: Ir būsim. Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Labas vakaras, Raselė. Ramūnas deda pliusą, išgirti nereikia.
1: Ne Raselė, atsiprašau. Ramūnai. Ne Raselė.
2: Eglutė.
3: Eglutė.
4: Ai, vai, vai, vai, vai.
3: Sumaišėt moterų vardus.
2: Viskas gerai.
3: Bet čia vyriška.
4: Kas gerai.
2: Teisingai.
3: Čia dar gerai baigės.
1: A, tai pliusas buvo?
3: Jo. Klausom jūsų.
2: Finaliai.
5: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
2: Labas.
5: Ir su Valkyjos iš Mildos linkėjimai dainai pliusas.
2: Ačiū.
3: Ačiū.
2: Čia kita turbūt Milda. Tikrai ne Gediminas, taip buvo?
3: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
6: Labas vakaras, radijo stočiai.
1: Labas.
6: Jolanta, dainu širdelė.
2: Ir ką dar pasakysit mum?
1: Aš jau žinojau.
2: Jolanta.
3: Nu, viskas pasakė.
2: Nu, Jolanta, Kaunui mum linkėjimai gimtadienio
3: proga. Nu, tu baigsi, nu, vat.
1: Širdelė pasintė, širdelė pasintė.
3: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
5: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labas, ačiū.
5: Ačiū.
2: Mes susitinkam gimtadienį.
1: Yeah.
3: Nu, aus, kaip sakant, gimtadienio vėliava.
2: Va, neklėtus tu mano FM kažką nors.
3: Aha.
1: O, mintis? Juosta tau per petį.
2: Va. finale.
1: Tanto,
2: aina tokia gerai, va, tokia gimtadienio va.
1: Tanto, tai labai, labai, ne, tanto.
3: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
7: Labas vakaras, jūs šaunuoliai, fainuoliai.
2: Laba, laba.
7: Tai nuo agronomo pliusas ir su gimtadienį kauniečių.
2: Taip,
1: ačiū.
2: Ačiū.
3: Ačiū.
2: Jūs tai ne kaunietis, ar ne?
7: Pusiau.
2: Tai nesveikinam tada jūs.
3: Nu, bet jūs nekur jaučiu.
2: Nu gerai, pusė gimtadienio jūs gerai.
7: Ačiū, ačiū ir už tai.
2: Iki.
1: Oh my god, kiek pliusų ir širdelė, ne, čia net neskaičiuojam.
2: Jokas kurasai, nesakyk, pateko dainam.
1: O jezus, va.
2: Nu neblogai, žiūrėk, gal išeisim dar kada, paskui kokią dar pliusuosim, jeigu mesim pavadinimą gerą. Dabar einame melodiją normalią ir grįšime dar su penkiom dainom.
1: Mitas ir tiesa, penkiom dainom.
0: Kauno radijas.

0: ar tiesa? Dainom.
1: Dainom.
2: Dainom. Dainom.
3: Ir vėl tau
1: tos dainos.
2: Dabar galėsiu
3: dainuoti.
2: Mitą galėsiu arba tiesą dainuoti.
0: Viskas gerai.
3: 06241101. Kas dar norite sužaisti ir laimėti prizų? Skambinam.
2: Dabar.
3: Dabar.
0: Dabar.
3: Now.
2: Now.
0: Dabar.
3: Nu, lengvi klausimėliai.
0: Bet taip, kaip pasakom, taip paskui žmonės net bijo skambinti. Dabar.
3: Sakai.
0: Ne, nu, tai taip žinai.
2: Mėlio laikrodis byra.
3: Manęs tai nepagazdintų. Aš vat norėčiau vat laimėti ir skambinčiau.
0: Ne, ir aš jau nu, pažiūrėjau kavos ar dainos.
3: Nu, taip. Aš pasiruošiau skambinti.
0: Zindzilin.
2: Tik šiek nepamest, vėl pastalu, kad nereikia plysti.
3: Vieš, pati Marija, nukrito. Vat.
2: Per sunkus klausimai gal žiūrėkit.
0: Tai kad
3: jau čia, o vaikai.
0: 618 metų švenčiam gimtadienį.
2: Nu, tai
0: taigi ne 18, ne 30, o jau 600, tai jau čia jau...
3: Tai jau čia mintinai, praktiškai mintinai.
0: Čia nieko nėra tokio.
2: Nu tai viskas, skambinat, atsakot į tris bent jau teisingai klausimus, atspėjat ar atsakot, nežinau, ir tada laimit prizą. Viskas labai paprasta, va, kaip reikia paprastai sukramtyti ant lėkštutės, pateikti ir skambutis, klausim.
3: Labas vakaras.
4: Bandom jos praeitą, penktadienį laimėjau, bandom, Tadukas trūkdo.
0: Nelaimėjai Tadukai ar laimėjai?
2: Nesupratomės čia.
4: Laimėjau praeitą penktadienį.
3: Taip, laimėjo.
0: Nu gerai, bandom apie Kauną dabar
3: tada. Padėjau mes kažkiek biškį, bet laimėjai. Gerai. Taip. Ar švenčiat gimtadienį Kauno?
0: Va, gerai.
4: Taip, švenčiam gimtadienį, labai gerai švenčiam ir labai patenkintas, kad tokios dienos yra.
3: O jūs tikras kaunietis?
4: Taip, kaunietis. 43 metus gyvenu.
3: O, nu va, tai super. Nu tai ir sužaidžiam, patikrinam, koks jūs kaunietis tada, ne?
0: Va.
4: Tai, super, gerai, bandom.
3: Taip pradedu aš tada. Šventės metu vyksta bendruomenės vakarienė miesto centre. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
3: Taip, senamiesi organizuojama ilgo stalo vakarienė tapo gražia tradicija.
2: A, tai čia Rikutis pavarė iš karto.
3: Toliau einam. Kauno gimtadienio renginiai vyksta tik senamiestyje. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
3: Taigi juk ne tik senamiesti vyksta veiklos pasklidusios po įvairias miesto vietas nuo Nemuno salos iki Dainų slėnio net.
2: Nu nieko, dar yra trys klausimai.
3: Dar turit pasitaisyti. Šventėje dalyvauja ir užsienio atlikėjai. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
3: Taip.
2: Nu, va, jau netoli.
3: Programoje pasirodo svečiai iš kitų šalių, tarp jų atlikėjai iš...
0: Ukrainos
3: ir Italijos. Taip.
2: Dar du klausimus, bent vieną jų atsakyt.
3: Oh my god.
0: Nu.
3: Pamečiau kelintas.
2: Na, susikaupkit jaunimas.
0: Prieš paskutinį.
3: Dabar Kauno gimtadienio finalą vainikuoja įspūdingi renginiai. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
3: Taip, organizatoriai žada šviesų vandens ir ugnies šou prie Kauno pilies.
0: Va, kaip smagu va. Bus.
3: Nu, ir paskutinis. Kauno gimtadienis skirtas tik kauniečiam. Mitas ar tiesa?
4: Tiesa.
0: Nu.
3: Į Kauno gimtadienį.
4: Mitas.
0: Ne, tai jau vien.
3: Į švenčią kviečiami visi miesto ir iš visos Lietuvos svečiai.
2: Bet jis atsakė tris teisingai atsakymus.
3: Taip, pavyko.
0: Vis tiek pavyko.
3: Pavyko. Šaunogis. Taip.
0: Tai prašom rinktis dainą.
2: Ar kavą.
4: Kavą gal, kaip
0: gimtelė
4: proga,
0: pasimčiau
4: antrą.
0: Ai, nu bendrai jo, kai kaunietis tikras, tai taip, galim duoti kavą. Gerai, kava taip pat tenka jum.
2: Taip.
3: Tai gero gimtadienio.
0: Viso, iki.
2: Viso, su dievaliom.
0: Gerai, dar nepriimti jūsų ar minusą dar.
3: Dainuškė dar, ne?
2: Dar norit.
0: Nu, dar vieną. Nu, ne, nu tai greitai, tai dar gros dabar.
3: Padainuot, pašokt no, reikia.
2: Ką man ruošti?
3: Nu ką, čia imam dabar, kas gali
0: ar
3: būti.
0: Ar lietuviška?
3: Sakai?
0: Ai, yra.
3: Yra.
0: Nu, pabando.
3: Nu, gerai. Irena Starašaitė ir
0: Diamond. No.
2: Ir daina vadinas?
3: TikTok.
0: O!
3: Geras. Šių laikų.
0: TikTok, nu tikrai
2: pasaulyje. Klausyto jūs vertinti. 06241101 plusas ar minusas šiai dainai?

0: Klausom.
1: Labas vakaras.
2: Nu, Petro,
1: plius.
3: TikTokinis Petras, gerai.
1: Čia neaišku, ką norėjau pasakyti su to.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
2: Pliusas.
1: Čia ne ta, čia TikTok, nu, gal laikas, kad eina. Gali ir tai būt, sakai.
3: Nu, bet, nu.
1: Čia kaip nori gali.
3: Nu, taip.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
4: Jolanta sveikina su Kaunu.
1: Ačiū.
3: Pagaliau.
4: Erika su gimtadieniu.
3: Ačiū.
4: Širdelė.
1: Širdelė.
3: Pasitaisėt. Gerai. Dabavo Jolanta jau.
1: A, jau davai, jau įsišiepė sėdi.
0: Klausom.
1: Labas vakaras.
5: Agronomas irgi norėtų pliusą uždėti.
1: Ačiū.
0: Dėkui.
3: Čia visi tiktokiniai.
6: Audėja pliusą.
3: Tiktokinė audėja pliusą deda. Aš irgi tiktoką kartais dedu visokių va, tokių va. Čia. Man patinka daug nuotraukų, ten padaro, jis taip pat melodiją sukuria, filmuką padaro.
1: Tu tiktokeris?
3: Taip, turiu.

0: Jo, jeigu galvosi per jūtę, tai niekur nepradėsi.
1: TikTok.
2: Nu kam patinka dar šitą dainelį?
0: Nespėjo.
2: Viskas. Nu kadangi vis tiek surinko nemažai.
1: Tai nepatinka. TikTokeriai jūs padarėt savo vis tiek.
2: Padarėt savo.
1: Ne Instagrameriai, ne Facebookiniai, bet TikTokeriai. Va čia sudėjo visi pliusus. Super. Taip, viskas, taip, nešam kavą.
0: Bėg dabar, gali pasportuoti.
1: Nešam kudašio, nešam kavą.
0: Taip, taip.

0: Tardiņo. Planas. Planas.
1: Taip, bičiuliai, grįžtame su jūsų mėgstamiausia rubrika
2: Atspėk dainą.
1: Dainą. Mes pagrojame jūsų nežinomos dainos 10 sekundžių, o jūs sakote, kas tai atlieka šią dainą. Ir gaunate kavos reklamą šioje vietoje, kavos gurmanų, arba reklamą šioje vietoje Aido dainą.
2: Taip.
3: Mano daina, kodėl mano?
1: Nes tu prie mūsų pas mus garsistas.
3: A, tai jų daina.
1: Nu taip, bet tu paleisi.
3: A.
2: Bet kad tai padaryti, reikia paskambinti 0624-1101.
1: Ar norėtumėt pažaisti?
3: Tiksliai.
2: Taip,
3: paskambinti reikia.
2: Taip, reikia pažaist. Tik paskambinti.
1: Tu paskambink vakare.
2: Su gera, gera žinia.
1: Na, na, na. Nudžiuginsiu tave. Aš tave noriu tave.
2: La, la, la, la.
1: La, la, la, la, la, la. Geriausiai žodžiai, žinai, yra la, la, la, la. Ir nereikia jokių tekstų nieko.
2: Ir dar, o.
3: Ach, ach.
1: Tu šitą pasiim dainą ir savo vyrui, pavyzdžiui, kai grįši namo.
3: Sakyk, išvelk dainą.
1: A, vakare, sakyk, išvelk dainą. Kažin kas pagalvot, bet taip ir skaityk, kaip čia, va, ne viską išėlėsti, sakyk.
2: O gal jis klausė?
3: Gal neklausė, patikrink pa
1: jais. Gal būtų parašęs tau? Nebevelk.
2: Nebevelk.
1: Ką čia vėli?
2: Prisivėliai.
1: Nebegrįž prisivėliai jau.
2: Tada galėsi duinuoti aš vardu, Jolantėlį, va, va. Vaje, vaje, va. Vėjas.
1: Galiu pernakvot pas ką nors namie.
2: Su vėlį, valė, valė. Oi, vaje, vaje, valė.
3: Mėlėjai, šiaip į rubriką laukiam jūsų skambučio, čia ne mes tarpusavėje dabar
2: taip.
3: Kalbomis.
2: Taip, 06241101.
3: Taip.
2: Tik tiek skaičių.
1: Tik tiek.
2: Klausom. Tik tiek. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, Petras.
1: Labas, Petrai. Petrai, Kaunas, ne Kaunas tu.
4: Kaip tik šiemet 20 metų atvažiavęs į Kauną.
1: Tai pusiau sveikinu.
2: Pusiau sveikinu.
4: Bet aš džiaugiuosi, kad vaikai gimė Kaune. Tai.
2: Va.
1: Ai, nu taip.
3: Petrai.
4: Taip.
3: O pasakyk, o kas čia kalba?
5: Sveiki, ir Petras čia užsuko, nes su mane žinutė įrašyti.
3: Va.
5: Erikutė, ką tu padarėjai?
2: O.
5: Matgi pakėlė sparnus ir į Londę išskridai. Maniau, kaip gerai. Nuo tavo bairių pailsėsi. Bet atsidarau Facebooką, tu ir ten vaidieniesi. Linkiu ir toliau visur suspėti ir gyvenime neliūdėti.
2: Wow.
5: Tavęs būtų visur daug, bet ne per daug. Linkėjimus perdada buvusio gimtadienio proga. Rapionas Petras.
1: Nu, šaunuolis, nu čia labai. Bet kad aš įkyrėjau, ta prasme. Nu, Petrai, kalbėk.
2: Tai daryk išvadas dabar, daryk.
4: Nu, no. Dabar tai reikia sakyti, kad su pirma buvo nebuvusio praėjusio, norėjau pasakyti, ir šiaudulio. Tai visą laiką.
1: Nu, no. O tu dabar čia įgarsinai, čia šiandien?
3: Tai taip.
1: Aš jau, čia žinai.
4: Tai šiandien įgarsinau, 8 gal.
2: Tai
1: nu, bet ačiū tau vis tiek.
2: Kas
1: įskaudino biškį.
2: Kas tau kūrė eilės?
4: Tai tik tai, kad įdomiau būtų.
1: Ne, supratau. Taip, bet paskui tie kiti žodžiai užgožė, tada labai kažkaip gražiai pasakė, tada atleido. Taip, žinai, tai buvo, nu va, šaunuolis.
2: Bet tu vien pagalvok.
4: Bet tu nėra grožis eilių.
1: Taip.
4: Reikia ne viską parodyti iš karto, kad viskas būtų įdomu. Reikia klausyti paskui.
1: Ir žinai, kad nepriimti iš karto visko, taip, iš karto tiesmukiškai, kas ten pasakyta, reikia pagalvoti, gal čia tu reikia tą prasme.
4: Aš manau, kas norėjo, tas supras, o kas ne, tai kitą kartą.
1: Tai gerai, aš tą kitą kartą jau pakalbėsiu. Ne, gerai, super, ačiū tau.
4: Kaip sakėt, nu, negirdėjau ryšys kažką.
1: Aš žinau, žinau, nes...
4: Dabar esu kažko ryšys atrakinėję.
1: Tu žinau, kad nebūtų atvirkštinis toj variantas. Žinai, kaip būna pas mus. Arba mums toj skaimina kitas klausytojas.
4: Aš dabar kaip tik važiuoju į Kirkiliškę, kaip čia.
1: Va,
4: į
1: va,
4: pusę.
1: Labai gerai. Nu, bet aš matai, aš čia prie bazių. Tai važiuoja pra mane, kad tai būna su autobusu. Banda papypinti.
4: Tai girdžiu.
1: Girdis mane būna. Gerai, einam prie rubrikos.
2: Atspėk dainą.
1: Rink. Nu, tai jau, Petrai, tu būt viską žinai, kokį rubriką, kelintą dainą.
3: Aha.
1: Koks tipašas dainos.
3: Lietuviška turbūt.
4: Lietuviška.
3: Aha, 2100.
4: 2000.
1: Bet biškį prie to, tu kai nebaigi mūsų čia radijoj pas mus. Tai žodžiu, buvo toks Erikučio folderis. Buvo toks geras Erikučio folderis.
2: Aha.
1: Atsimeni, Petrai, ne?
4: Man labiausiai įsiminė jūsų folderis.
1: Nu?
4: Koks Rasos.
1: Butaforinis. Esu turėjo penkias butaforinis. Jo, nes sakė, Rikutis turi savo folk, ten buvo daug dainų žmonės, skambindavo, sako, ir aš noriu turi savo dainas, nu tai sako, ką, nu ten...
4: O Rikučia tai įdomiausia tai, kad net Rikutis neįsia, paleisi dainas, sakė, iš Rikučio folderio, o čia net neįna, kas čia groja.
1: O ten tos tokios, labai buvo iškas to, žinai.
4: Kartais jis būdavo kartais.
1: Taip, taip, bet kartais būdavo, kad pataikydavo. Nu, bandom dabar, Petrai, žiūrim, ką mes čia turim.
2: Ką prisirinkot?
1: 2000-ąją.
2: Aha.
3: Nu, aš tikiuosi, kad Petras tikrai pasiruošęs ir tikrai dabar, kaip sakant, atspės per 10 sekundžių.
4: Aš visada pasiruošęs.
1: Šaunuolis.
3: Gerai. Tai per 10 sekundžių klausimo reikia pasakyti, kas groja ir dainuoja. Dėmesio, pradedam.
4: Tai gal
1: gedužiai šiandai? O kas dainuoja?
3: Kas dainuoja ir groja?
1: Trys žodžiai.
4: Jungienų kapela.
1: Jungienų kaimo kapela. Taip!

0: Klausykit, bet tai Petrai, dabar jūs važiuojat autobusu, vairuojat ir dainuojat. Argi dabar ne gegužis? Vėl gegužio žiedai, jūs važiuojat, dairotis pro langą, matote žiedus ir dainuojat. Vėl gegužio žiedai.
1: Keliai ir vienas, ten link Tirkiškių, ten tubūt žmonių labai nėra, ne, nevažiuojat, tu ten tubūt vienas sėdi, jo?
2: Tai, ai, visi pradas, važiuoju, išlipo dabar nemažai, bet važiuoja dar.
1: Ai, tai dar jau iš miesto visi, tai jau ką, jau pašventė Kauno gimtadienį?
2: Ne, bet aš pasakysiu, paslaugą išduosiu.
1: Nu?
2: Aš dabar baigiu, paskui 20 važinės, reikia antros nakties.
1: Nu, tai tu šonolis. Tai žiūrėk, kažkas su boltu važinės, vežios, kažkas su autobusu važinės. Nu, mūsų klausytai...
2: Aš girdėjau, pamajos. Jeigu mane pamantys, tai gal irgi pamajos, jeigu...
1: Iki dviejų. O kur pro kur važiuoti 20?
3: Aš tai iš vis nežinau.
2: 20, taip pat jau Leksotą važiuoju iš Partizanų.
1: Eik, aš nevažinėjau su viešuoju, tai žinai, nu...
3: Ta kada pasme... važiavai viešuoju transportu paskutinį?
1: Dabar Londiją važiavau, su metro.
3: Ai, nu tai, ta, ten kitaip nelabai išeina. Biškis tik kada
1: ausis užgulė, kai ten nulindo ir ten...
2: Tai va, pro Kauno pilį, ten šventė jūs, Kauno pilies.
1: A, tai tu man sakai, kad galiu varyti pabūti Kaune ir tu paskui iki dviejų nakties grįžčiau, ar ne, kažkaip vis tiek iki Leksoto?
2: Tai laisvai.
1: O funikulierius neveiks?
2: Vienas aš važiuos.
1: O funikulierius nevažiuos?
2: Aš du viename.
1: Ai, tu finikulieris būsi reikalą. Gerai, ką reikėsi, Petrai?
2: Daina.
1: Nu, šita.
2: Tai yra tokia daina. Enfat, bum, bum, bum.
3: Enfat, bum, bum, bum.
1: Enfat. Enfat?
4: Ai.
1: Enfat.
3: Čia kur aną savaitę įdėjom, ne? Taip, kur aš ją pirmą skaičiau, kur pirmą skaičiau aną savaitę.
1: Bum, bum, bum, in my
4: room. Tai kaip jis ten didžiai kažkaip pratote? Dar neįsidėjau.
3: Kabum, jo? Ne?
4: Palauk, atlikėjai.
2: Panašiai, jo.
3: Taip, aną savaitę mes ją įdėjom, nes
1: pramaugavom. Petrai, jeigu norite dainos, tai jūs turite žinoti, yra atlikėjai ir kas dainuoja dainą, kad mes jums padavotume.
3: Dar nauja, dar tiek neįsidėmėjo.
4: DJ Ilham.
3: Taip.
4: Big boom.
3: Aš taip norėjau jos. Taip.
1: Bum, bum, bum in my room.
3: O, mūsų skonis panašus.
1: Nu, išgirsiu aš, nes negirdėjau dar šio dainos.
3: Negirdėjai, ne. O aš žinojau ir pamačiau čia ją ir iš karto sakau pirmą šitą. Taip.
1: Tai ką, Petrai, geros tau nakties, gerų tau keleivių.
3: Taip.
4: Bus sunku, kad jie nesvirduliu, nu, ta prasme,
1: ne,
4: aš galvoju.
1: Tu tik vairuok tiesiai.
4: Taip, tiesiai vairuok, taip.
2: Aš stiprus, aš moku petį atremti, palaikyti.
1: Nu va, jis viską, žiūrėk, funikulierių pavairuos, viską, nu, tai šonolis, Petrai. Gero vakaro.
4: Iki.
2: Išlipti, pakamšyti ir sakyti sudėjau.
1: Va.
2: Gero vakaro.
3: Visa. Iki. Visa.
1: Nu jau, ten Petro tai bijau.
4: Nu ką, greit paklausom Petro dainos ir gal dar spėsim vieną dainą kokią prabalsuoti ir bus finiterą.
3: O aš dar labai greitai perduodu dviem žaviam damom, kurios aną savaitę manęs neišgirdo. Tai Sandrutė ir Samantutė vien labai norėjo išgirst, kad aš negalėjau patikėti, kad čia kalbu. Tai labai bučkiai, abiem labai greitai. Viskas.
1: Dabar jau patikėjo. Tikrai patikėjo. Einam į bum-bum.

0: Big boom.
1: Jaučiu, žinau, kad tai eglė kaip užšėlo.
2: Aš jaučiu, kad Erikutis sėdėjo visas apsiblausęs toksai.
1: Taip, aš net negalėjau ją žiūrėti, man saulė švietė iš jos.
0: Iš jo?
1: Aš jau, bet atistukų ją į saulę, man šiaučiu.
0: Saulė užsimerkė, sakė, negaliu į tave žiūrėti.
1: Viskas gerai, nu, užsimerkęs galiu. Žinai, kaip būna, užsimerkęs gali.
0: O, Jėzus.
1: Tai va, tai žodžiu, bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti, kadangi mes norime eiti ir švęsti Kauno gimtadienį.
0: Taip.
1: Buvo malonu, miela,
0: taip.
1: Kolegos.
0: Taip. Tu turėsi tam 3 dienas, šiandien, rytoj ir poryt.
1: Tai viskas gerai, tai švęst pradėti reikėjau.
0: Taip, šį vakar, nu, iš vakarės.
1: Taip, viskas gerai. Tai va, XLFM klausytojai, nepykit, kad šiandien daugiau skiriame laiko kauniečiams, bet viskas gerai, jūs nepamiršti, mes visą laiką su jumis
0: ateis ir jūsų diena.
2: Taip, taip bus Žemaitijos, ten kažkas gimtadienis, kažkur Telšiai, Plungė, Klaipėda.
1: Būtinai prasineškit, būtinai.
0: Taip, taip.
2: Informuokite tik tai mus, kad jūs švenčiat penktadienį sutampa, iš karto darysim šventę.
1: Taip, iš karto dainas dovanosim jums viską, čia tik tai žodžiu. Tai va, tai norim sakyti jums ate, gero vakaro, gero savaitgalio, artėja šiltasis laikotarpis.
2: Vasara, ne už kalnai.
1: Tai, manau, šortai jau į trasą ateis ir trumpi sijonėliai. Opa-pa.
2: Tu sijonėlis dėsiasi trumpus.
1: O, ar aš sakau, kad aš sakau, kad toj gatvėse taip matysim.
0: Jau matos ir dabar.
1: Ir, va, ir šiaip noriu pasakyti, kad jeigu nesportavot, jau nebesportuokit, nes jau nieko nepapakeisit.
2: Oi.
1: Čia kaip sako, žinai, kai vasaras reikia sulieknėti ar kažką. Nu tai nepradėjai, tai jau viskas vasarą, žinokit, tai bus, tai jau būk kaip esate tokie ir būkite.
2: Jau, savimi.
1: Aš, pavyzdžiui, aš
0: būti savimi reikia, taip.
1: Dar